0: Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radio.

skloniti, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.